0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. Give me a shout.

0: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i mosjonsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Svømmehall Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info

0: Dette er 8000 Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I

Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.

0: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale I Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet I Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen I kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Trøndelag I ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen I Los Gallardas-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.

0: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale I Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet I Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen I kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Trøndelag I ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen I Los Gallardos-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Mer av musikken du vil ha!

0: That's it, man. 14 years went down the drain, boy, I'll tell you.
1: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø. We used to sit on my bedroom floor.

0: Bodøs FM 8000.
1: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata.
2: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
3: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
4: Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.

Hele døgnet. 8000 Bodø. FM 8000. FM 8000.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

det beste fra Bodø. Akkurat nå, 8000 Bodø. FM 90,9.

beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Vodø.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
1: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England I fotball-VM I går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vajeren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg I Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder I Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vittner. En bilfører ble sendt til sykehus I luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien I Balsfjord I går kveld. Bilen skal ha kjørt I feil kjørefelt på E6 I Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyning blir innfridd, sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.

det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Best musikk akkurat nå.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 8000. FM 8000.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i mosjonsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Mer av musiken du vill ha. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hit.

0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet, blant annet I Stavanger der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England I fotball-VM I går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg I Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder I Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vittner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Midt I byen. Midt I Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

0: is the substance. Any other channel.
1: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000. FM 8000. FM 8000.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Med dagens største hits.

0: Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

0: 8000 Bodø. FM 90,9.
1: Okay, Eddie.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: 24 timer I døgnet.
3: Dette 8000 Bodø.
4: I've never

musikken du vil ha. 8000 Bodø.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Da, folkens, kan vi igjen ønske velkommen til ny fotballsending her på Radio FM 8000. Det vært VM-pause, som dere vet, og Norges fotballforbund har antageligvis ikke tatt hensyn da, eller trodd at Norge skulle komme så langt I VM som vi gjorde. Det ble jo en, mange av dere sikkert misfornøyd med gårsdagens kamp mot England, hvor vi burde ha vunnet. I og med at vi hadde en scoring som ble tatt vekk fra var når Haaland dyttet litt I granna, som alle gjør inne I feltet og ikke blir avblåst på, da hadde vi kanskje vunnet og vært strålende fornøyd. Men til tross for tapet da for England, så må jeg jo si at hvis vi hadde blitt spurt før VM startet, om vi hadde vært fornøyd med å bli slått ut I kvartfinalen eller komme så langt, så hadde vel de fleste av sagt at det så langt tror jeg ikke vi kommer. Men det gjorde vi. Vi gjorde en god innsats og slo både Brasil og flere storlag med. Og ja, vi må være stolt av det norske laget gjorde. Og så selvfølgelig ro-opplegget som ble finnet på, hvor man da satte hele USA og Norge og kanskje andre land også helt på havet og rodde både på Karl Johan og I alle byene I USA hvor Norge spilte. Helt fantastisk, vi fikk altså masse supporter fra en rekke land som knapt nok visste at det var fotballspillere I Norge, for å overdrive litt da. Men vi skal over til dagens kamp da. Vi kunne jo fått kampen utsatt på grunn av at vi har tre stykker som nå etter hvert på vei tilbake til Norge med Jens Petter Hauge, Fredrik André Bjørkan, som da, og selvfølgelig vår juvel, Patrick Berg, som har gjort en enestående og vært en av Norges beste, om ikke den beste I hver kamp, så har han gjort det strålende og blitt lagt merke til rundt I hele verden for sin arbeidsmoral. Og sin, altså en Duracell-kanin hadde jo blitt misunnelig på løpskapasiteten til Patrick Berg. Så jeg tror vel at dessverre, folkens, at han kommer nok til å reise utenlands I en par, tre, fire år, tjene seg godt opp, fortjent sådan, og så kanskje komme tilbake igjen til Glimt etter hvert og avslutte karrieren her. Så med de tre som borte, så stiller vi jo med et preventivt svakere lag da I kampen I dag mot KFM på Ekeberg stadion. Det blir jo spennende å se om vi klarer å tukte hjemmelaget som trenger poeng. KFM har jo ikke vært verdens beste sesong for de. Ligger på 13. Plass etter 11 kamper spilt og kun 12 poeng. Har jo fra de kom opp, ble tippet som bondelag, men har jo imponert enormt da, og har gjort ekspertenes tips til skamme hver eneste gang. Vi skal også se litt på kampene som spilt I går. For de som ikke fikk med seg det, så vant Lillestrøm 2-0 borte mot Fredrikstad etter 0-0 ved pause. Så fikk altså Kanarifuglene en ny seier og gikk opp på fjerdeplass, kun ett poeng bak Bodø/Glimt med sine 22 poeng da. Og har en kamp mer spilt enn Glimt som har 23 poeng. Vi hadde også en kamp I Ålesund, et vestlands derby mellom Ålesund og Molde. Der tok Ålesund ledelsen 1-0. Molde snudde med to skåringer og ledet 2-1 til det var igjen hundredeler av kampen, kan man nesten si, for der skåret altså Ålesund 6 minutter og 10 sekunder på overtid, og dommeren hadde lagt til kun 6 minutter. Men det ble altså 2-2 da, og poengdeling I såkalte lokaloppgjøret på Vestlandet. Ålesund med 12 kamper spilt da, har 12 poeng og ligger på 12. Plass. Skulle nesten ha 12-12 I målforskjell, og da, men det har de ikke, de har 17-22. Molde hadde med seier gått opp til Lillestrøm på fjerdeplassen, men takket være to poeng tap da I slutthundredelene, så ligger Molde på femteplass med sine 12 kamper
og 20 poäng. Sista kampen, den var I Tromsø, hvor Nordens Paris gutter gjorde kort prosess på Vålerenga, ledet 3-0 til pause og dro på en scoring til. Gjertrud Dahl blant annet med et kanonskudd, som vel gjør at Gjertrud Dahl også for Tromsø blir borte I løpet av sommeren. Har jo sagt det at han vil nå skifte beite, men gjorde altså sitt til at Tromsø vant 4-0 over Vålerenga og har krabba seg opp på en førsteplass på tabellen. 14 kamper spilt dog, det det meste av samtlige lag I Eliteserien, har spilt 14 kamper, har 28 poeng og 22-14 I målforskjell, ligger ett poeng der bak Viking, som fire kamper til gode, så her blir det nok Tromsø eller Bodø/Glimt som etter hvert går opp og tar ledelsen. Skal jo litt mer til at Bodø/Glimt gjør I løpet av noen kamper, men har spilt 11 kamper altså og 23 poeng. Viking har spilt bare 10 kamper og har 27 poeng, altså 4 poeng foran Glimta med en kamp mindre spilt. Dagens kamp da, som starter om 9 minutter mellom KFM Oslo og Bodø/Glimt. Tjuvstarter da resten av runden for I dag. Vi tar med resten også. Sandefjord Hamkam. Der bør vel Sandefjord vise at de et hjemmelag å stole på. Og slår Hamkam-guttene. Skal ikke si ganske lett, men Sandefjord ligger på 8. plass, og Hamkam ligger på 6., som har jo gjort det veldig bra, men har hjemmestatistikk Hamkam, som 5 seire og 1 tap. Har bare 1 seier borte, så det et hjemmelag på Hamar. Men nå det bortekamp da, mot Sandefjord, som har bare 2-2-1 I statistikk på hjemmebane, altså 2 seire, 2 øvert og 1 tap. Fjord hadde de 7 seire på de 7 første kampene på hjemmebane, og en av grunnene til at de havnet så høyt oppe på tabellen. Kan vi se videre, så har vi, ja, vi tror det blir hjemmeseier der som sagt, så har vi Rosenborg Kristiansund. Ja, Rosenborg, dere må begynne å vise tenner, skal dere traske dere oppover på tabellen. Ligger altså på en 15. plass da, med sine 9 poeng på 11 kamper, og jo ganske håpløst. Og hvis de ikke slår Kristiansund, som har 2 poeng mer, ligger da på plassen over med 14. plassen med 11 poeng, så spøker det virkelig for trønderne. Og det, jeg tror de slår Kristiansund I dag. Klokka 17, siste kampen, så går klokka 5 I dag. Brann mot Start, der tror jeg det blir slakt. Start har vært veldig dårlig, synes jeg, den siste hittil I år. Har kun vunnet en kamp, og det var hjemme. Har bare 7 poeng da. Har 1 uavgjort og 6 tap borte, og 7-21. I målforskjell på bortebane. Tror ikke det blir noe bedre I oppgjøret mot Brann I Bergen. Så jeg tror det blir målfest ja, I Bergen I dag når Start blir slakta, sendt hjem til Kristiansand med 0 poeng. Klokka 19.15 spiller Sarpsborg mot Viking. Her kan vi få litt hjelp, folkens. Sarpsborg jo et lag som jeg alltid har sagt kan slå alle, kan tape mot alle. Så hvis det blir slå alle I dag, så vinner de mot Viking og gir oss en hjelpende hånd. Sarpsborg ligger med sine 11 kamper spilt på 7. plass med 17 poeng, så de trenger jo 14 poeng, mener jeg. 17 poeng forhåpentligvis da etter dagens kamp, så får vi satse på det. Men den kampen går ikke før kvart over 7, altså. Ja, det var litt om laga og litt om resten av kampene I dag. Kampene kommer jo tett som hagel, og før vi går på lagoppstillingen, som starter kampen om 6 minutter, så skal vi ta litt rundt grunnen til at Kjetil Knutsen og Glimt har valgt da å spille kampene, selv om man kunne fått dem utsatt, på grunn av at vi tre mann I USA på vei tilbake til Norge nå. Den 20. juli så det trekning I tredje kvalifiserende runde til Champions League, hvor Glimt med. Kampene skal spilles 4. eller 5.
og 11. Returen, 11. august. Så to kamper altså på en uke I Champions League. Trekningen til playoff 3. August. Hvis Glimt taper 3. kvalifiserende runde, da det viktig å holde tunga rett I munnen, så går man rett inn I seriespillet I Europa-ligan. Så man slipper da playoff I Europa-ligan. Vinner Glimt, som vi regner med at de gjør, eller I hvert fall håper, I dobbeltoppgjøret den 4. 5. Eller og 11. August, så det ny playoff da, 18. Eller 19. August, med retur 25. Eller 26. Og så kommer seriespill utover. Så det klart, det ikke mange datoer som tilgjengelige, når vi I tillegg da vet at det tett I serieprogrammet også, på grunn av årets VM, og at Norge da for første gang på 26 år var med I VM-et. Så kanskje Knudsen og kompani har valgt rett. Hvis det blir seier I dag, så kan man håpe på at det sånn. Tapte jo to poeng mot Rosenborg da, når vi spilte 2-2 på Lerkendal den 29. mai. Kunne da fått utsatt kampen. Viking utsatte kampen sin. Skal spille mange kamper. Viking går inn I playoffen. Og både Glimt og Viking altså garantert seriespill med 4 hjemmekamper og 4 bortekamper I Europa-ligan. Minimum. Mens begge lag har nå foreløpig til å gå inn I selveste Champions League-seriespillet. Vinner Viking playoffen, som da siste hinder for å komme inn I seriespillet I Champions League, og bli en av de 36 klubbene som skal spille 8 kamper, 4 hjemme og 4 borte, som jeg sa, så jo det helt enestående for Siddisene. Men skal få trøbbel uansett med å gjennomgå høstsesongen, noe de ikke har gjort før. De har gjennomgått høstsesong mange ganger, men ikke spilt seriesystem med så mange kamper. Så skal de få litt trøbbel med å stille lag 100% første rekka hver eneste gang, så vi får se. Men nå må vi tilbake igjen til dagens kamp, folkens. Det bare ikke spilt seriesystem med så mange kamper. Så skal de få litt trøbbel med å stille lag 100% første rekka hver eneste gang, så vi får se. Men nå må vi tilbake igjen til...

spissplass. Tar keeper nummer 1 Egil Emil Ødegård. Venstre stopper nummer 19 Eirik Saunes. Nummer 13 Brage Skare sentral midtstopper og Daniel Schneider høyre stopper. På midtbanen nummer 5 mann Bilal Endraye, nummer 10 ute på venstre, nummer 7 Robin Rask, nummer 27 Tore Sørås, nummer 21 Sander Sjøkvist ute på høyre og helt ute på høyre flanka da Rasmus Eggen Winge på med spiller nummer 18 foran ex-Moldespiller nummer 28 Magnus Grødem. Hva så da med Glimt? De stiller med følgende. Selvfølgelig nummer 12 Nikita Haiken I kassa. Har jo vært litt tatt og frem han, men vi får håpe han gjør en god kamp I Oslo, sånn at KFM fortsatt aldri har slått Glimt I en seriekamp. Ute på venstre bekken nummer 25, Isak Mette. Venstre stopper Haitham Alesami nummer 5 og nummer 4 Odin Bjørtuft høyre stopper og nummer 20 Fredrik Sjøvold på høyre bekkplass. På midtbane Glimt spiller jo 4-3-3 som vanlig. Nummer 26 driblefanten vår, nummer 26 altså, Håkon Evjen på venstre midtbane og så to sondrer på sentral midtbane og høyre, det Sondre Auklend på sentral midt og nummer 19 Sondre Brunstad Feta som skadefri igjen på høyre midtbane. Foran de fem som nei de tre, kunne godt vært fem også. De tre da, som skal gjøre livet surt for KFM, nummer 17 for første gang I serieoppgjør med start oppstilling nummer 17 da, som jeg sa, Ola Brynnelsen. Spennende å se om han kan putte for glemt. Jeg tror han kommer til å score en gang I dag, så det kan dere bare notere I margen. Nummer 9, Kasper Høg, som har vært litt tatt og frem, men ligger altså som toppskårer på toppskårerlista med sine 7 skåringer. Og må også ta med at Håkon Evjen ligger på toppskorerlista også, har plassert seg på en fin femteplass Håkon Evjen med sine 5 skåringer. Så vi har 2 mann blant de, ja det flere på femteplass da, men blant topp 5 på lista. Så har vi ute på høyre kanten nummer 11 Ole Didrik Blomberg, ex-bergenseren altså, som skal være et hurtigtog mot da Bilal Endraye, blant annet ute på venstre kanten hos KFUM. Dagens kaptein, Haitham Alesami, har akkurat vært bort hos dommer og fått hilst litt og går nå inn I ringen sammen med støtteapparatet. Det kun, og selvfølgelig innbyttere og hele laget, og kommer med noen oppformaninger. Alle sami som da kom fra KFM for noen år siden da, og var vel stilt spørsmålstegn om han var for gammel eller om han fiksa livet I Bodø Glimt. Han har fiksa livet I Bodø Glimt, så vi satser på at det skal gå bra. Også I dag. Ja, vi har avspark da om noen sekunder. Litt forsinkelse det på Ekeberg. Ser ut som det varmt og fint der nede. Har jo vært på Østland på ferie I uke også. Så litt rød I topplokket har man blitt I og med at man ikke har brukt caps. Kasper Høg, han ber til de høyere makter som vanlig. Og det Glimt som skal starte med ballen. Og der står Sondre Brunstad Feta, som litt spesielt, eller litt spent på hva han får til I dagens match. Ruben Rask kaptein da for Oslo-laget, som har altså kraftige, store Magnus Grødem da på spissplass, som skal... Vi har bøllet litt da med forsvaret til Glimt. Det vel Haitham Alesami og Odin Bjørtuft som skal forbryne seg litt på Grødem. Vi I gang, vi. Bjørtuft som ball til Alesami inne på KFM sin halvdel. Spilt I 15 sekunder da. Og tilbake igjen til Alesami. Ut på siden til Sjøvold. Videre ut til Brynnelsen skulle den. Men Brynnelsen får ikke tak I den. Var litt for dårlig ball. Da blir det innkast for... I hjemmelaget med Rasmus Winge var det vel som tar den og som mister den ballen kan vi komme Brynnelsen til Kasper Høg inn I

smettefeltet nå på venstre side, og så mister Brunstafet den ballen. Kunne vi ha fått en glimrende start allerede etter under et minutt på Ekebergsletta. Ser ut som det greit med publikum, men jo ikke det laget I verden som trekker mest tilskuere KFM Oslo. KFM Oslo, som kanskje noen av dere ikke vet hva det står for, så står det altså for Kristne Forening, unge menn, som egentlig opphavet da, til KFM-laget. Jo ikke bare kristne på laget nå, for nå det også økonomi inne der sånn. Så det lang ball fram mot Kasper Høg, nør det, nei, og så keeper Rødegård ute, snapper den foran beina på Kasper Høg, jo bare en meter unna å få tak I den på 16 meteren til KFM Kasper Høg. En nydelig ball da, som blir slått fram, og så det nesten at Kasper Høg får tak I den, men Ødegård, han ute med snapperen sin, han, og tar den og slår langt fram. Der Bjørtuft og Hedder ut, men det KFM som tar tilbake ballen da. Schneider slår fram til Vinge, tar med seg Robin Rask, skulle jeg til å si. Så det lang ball fram til Brynnelsen. Dribler du, så mister ballen inne I feltet. Kan KFM da komme med lang ball fra de også? Det jo en start med en kjempeåpen kamp da. Ikke som I VM at det ligger 3840 spillere inne I egen 16 meter og skal blokke enhver mulighet for motstanderen. Her gås det angrep fra første sekund med begge lag som ønsker tre poenger. Og begge lag trenger jo tre poeng I den her kampen for å henge med der hvor man holdt jeg på å si, ønsker å være med. KFM ligger jo på 13. Plass og har viktig kamp dette her for de også, og må ha en trepoenger for å komme litt unna nedrykningsspøkelse da, som man kan snakke om allerede snaue en tredjedel av sesongen spilt. Ut på siden til Brynnelsen igjen, vært mye på venstre nå, så det fin ball inn til Brunstafet, så slår han via en KFM-er, og så blir det første corneren til Glimt etter kun tre minutter, så får vi se om vi klarer å gjøre noe ut av den da, gutter. Ser vi Kjetil Knudsen som spankulerer der ute ved innbytterbenken, og det Blomberg som skal ta corneren for Glimt I Patrick Berg sitt fravær da, selvfølgelig. Kjenner litt på ballen om å sparke vekk en annen ball som ligger der ute. Hjørnesparket fra venstre, innerskrudd da med høyre foten. Det skal passe godt det. Da vil jeg ha den rundt fem meteren sånn at keeper Emil Ødegård ikke når opp. Inn, ja, og så det heading fra Bjørtuft. Jo sterk på hodet Bjørtuft, men header denne gangen her ganske høyt over målet. Høyt og høyt, en meter over. Det jo høyt når du står på femmeteren og header da. Kunne jo gått I lengste hjørne, den der. Bjørtuft litt sånn sur på seg selv da, hvis vi kan bruke de ordene. Ville gjerne hatt den I kassa, eller mellom stengene I hvert fall. Og under tverliggeren, sånn at keeper Ødegård hadde fått testa seg litt da, på Ekeberg. 4 minutter, 25 sekunder spilt. Det står 0-0. Glimt har styrt det meste. KFM har ikke fått til så veldig mye. Schneider nå med ballen for hjemmelaget slår tilbake igjen til keeper Emil Ødegård, så prøver han å dra seg forbi Blomberg. Klarer det også så vidt, men det nesten at Blomberg tar ballen. Det Robin Rask som inne og har litt ball. Tore Sørås. Ut nå til nummer 16, nummer 19 var det som hadde ballen der, Eirik Saunes da. Så går den helt motsatt, og så slås det inn I feltet, og så det Haiken som der. Ja, den der var skummel den for Glimt. Godt innlegg fra høyre sida til KFM, slår inn I feltet. Kommer Haiken og får hindra scoring for hjemmelaget. Så fikk en god sjanse der, og så det dytt I ryggen, dommer. Da må du blåse, det gjør du også. Blomberg, det som ute på venstre, på høyre kanten, får frispark I duellen med nummer 19, Eirik Saunes.
som vel hadde det ja, har hatt litt å gjøre Saunes, men klarer seg bra forløpig I hvert fall. For hjemmelaget så Mette som slår til Auckland. Så en som setter seg rett ned på, legger seg rett ned her på KFUM. Jeg vet ikke hva som skjedde, om det holdt på å si om det solstikk, for det sikkert varmt I Oslo. Det ved Grødem, ja, nummer 28, Magnus Grødem, som legger seg og har litt vondt I nakken, ser det ut som. Bare spilt I 6,5 minutter, og så får han seg, jeg vet ikke om han var I en duell der, eller om det kom en hakkespett og hakket han litt I nakken. Ikke godt å si. Skal ballen droppes I hvert fall. Grødem oppe og går. Holder seg til nakken hele tiden. Håper det ikke noe skade for nakkeskader. Det kjenner vi til I studio. Ikke bra. Da Evjen ute på høyre til Sjøvold. Sjøvold prøver å treffe Håkon Evjen, men gjør ikke det, men vi får innkast da, for ballen sist inn I Saunes. Nytt innkast på høyde med 16-meteren til KFM på vår høyre side. Da selvfølgelig Sjøvold som skal ta det, og så tar den midt på halvdelen til KFM I stedet, og dommeren gjør ikke noe ut av det, for det jo ikke, han stærer ikke noen meter riktig veien, hvis vi kan si det på den måten. Mette, inn på halvdelen til KFM på vår venstre side, ut til... Til Brynnelsen, tilbake til Alessami, inn til Bjørtuft som prøver å nå Ola Brynnelsen, men får ikke slått det riktige innlegget da. Den går rett I klippene på Emil Ødegård hos hjemmelaget, som ikke har vært satt på de store prøvene enda. Knudsen, han har på seg sine solbriller og... Peker og gir formaninger, beskjed. Får vi se om de når fram da. Ikke bestandig, man hører like godt. Og så en lang ball ut mot, Brynnelsen. På høyden ved 16-meteren og helt ut mot sidelinja på vår venstre side. Kommer inn I feltet, og så den for lang vel, Brynnelsen. Det, skjønner du? Du prøver å slå en lang ball til deg selv for å slå et innlegg. 45 grader ut, Brynnelsen. Men blir touchen, blir for lang da. Og da blir det 5 meter for hjemmelaget. Ja, Knudsen, vi venter på litt magi her på dine 11 utvalgte, eller fra dine 11 utvalgte. Så blir det innkast til Glimt, for den sist inn at Grødem så sitter 2 meter fra sidelinjen og får ballen rett I fanget. Og så glir den bare, ikke Grødem da, men ballen glir utover, triller utover Silina. Så det nytt innkast for Glimt. Var det Tore Sørås som var sist på den ballen. På høyre siden da, kaster langt nå til Kasper Haug. Vanskelig ball tilbake igjen til Evjen, men vi får vel ballen, ja da. Så får KFM frispark, så den kom mot Brunstafett den. Det var ikke den letteste passningen da fra eller fram til Kasper Haug eller fra Kasper Haug som førte til da at KFM fikk halvveis tak I ballen og så får en frispark da litt til høyre for Haike midt på vår halvdel omtrent ut litt ut venstre da selvfølgelig for KFM slår den kort ut på siden til Saunes og slår han inn I feltet og så heddes det Og så gjør Haiken en ja, skal vi si TV-redning da, når Bilai Njaye header mot målet, men den, han går jo frem da, selvfølgelig, gjennom at Haiken fanger den, men det var ikke noe kraftsalve fra Njaye, det der. Ut på siden, til Sjøvold, tilbake igjen til Bjørtuft, Bjørtuft inn I midtsirkelen, ganske sentralt på avsparkmerket omtrent også, ta med seg en... Ta med seg Alsami, som rett ved Bjørtuft.
Sjøvold som ute I en liten løptur ute på høyre, får en god jobb der alle sammen, så slår du den rett ut over Silina I fighten mot en drøye. Ja, fikk vi litt å strime inn I forsvaret da, men det var ikke noe fare på fære, så det var ikke noe grunn til å heve stemmen. Men Haikin, han tar den I klypa han, og så ballen tilbake igjen til kampens andre keeper, Ødegård, for KFM. Vi presset litt nå, Saunes og kompani. Tilbake til Saunes nå, ute på venstre siden, Erik Saunes. Slår lang ball fram mot en drøye. Der Haikin utenfor 16 meter, men bare skjermer den ut over dørlinja til 5 meter, 11 minutter og 25 sekunder spilt på Ekeberg. Og det står altså smultring, 0-0 altså, I kampen da mellom KFM og Bodø/Glimt. En kamp vi må vinne, vil jeg påstå. Skal vi henge med I topp 2-diskusjonen? Kan bli langt opp til... Til Viking, hvis de tar tre poenger mot Sarpsborg I dag. Ball nå til Mette. Tilbake til Alassami. Alassami gjør en liten finte mot Grødem og får slått ballen fram. Fin ball det, fram til Blomberg som slår tilbake til Sjøvold ute på høyre sida. Inn på midten, inn på banaldelen til KFM, og der skal vi ha frisparkdommer. Kan det bare blåse med en gang, det så jeg helt fra Bodø. Sørås det som lager frisparket. Tar det kjapt da, Bjørtuf til Alassami ute på venstre bekken da, Alassami som tar den plassen som Bjørkan da som regel har. Og så det en lang lobb inn I feltet mot Kasper Haug, toppskåren vår I Eliteserien. Men det blir litt for vanskelig, litt for hard. Og den går rett inn til Emil Ødegård I kassa da for KFM som skal kaste ut til venstre til Saunes. Du har en lang ball tvert over, når du den? Det blir vel spørsmål. Ja, du når den faktisk helt ute på sidelinja der, Vinge. Slår tilbake igjen til Rask, tilbake til Rask igjen. Slår du helt tilbake til Schneider, så slås det fram igjen. Kommer, ja, så det, mister KFM nesten ballen, eller mister han I hundredel da, og får slått... inn, og så skal vel det bli en corner for KFM. Mette slår ut med hendene og mener at han får dårlig hjelp der I det overtaket som KFM har ute på høyre. Skal det tas da en corner fra høyre for hjemmelaget. Har 1-1 I corner da, 0-0 I protokollen. Innover skrudd da med venstre foten skal den komme. Kan bli farlig det. Innover gården, og så den heddesen ut av Bjørtuft. Men bare rett til Saunes var det vel som var der. Samme kan det være. Her vi som tar ballen nå med fin ball fra Brynnelsen nå. Etter at han har fått en fin ball fra Evgen, men så mister vi ballen igjen. Vi får ikke helt touchet å sitte fram til motstanders mål. Kommer vi igjen da, så det Mette som kommer ute på, eller kommer og kommer. Han trasker nå, går litt rolig, spiller tilbake til Alassami ute på venstre. Tilbake til Bjørtuft som tar med seg Sjøvold. Sjøvold til Auklen. Auklen prøver å finne Evgen. Gjør også det da til slutt. Evgen får tatt den. Så det lang ball fra KFM som vi tar igjen. Så det Blomberg som slår via en KFM-er. Rett til Bjørtuft. Helt inn til Haikin. Haikin tar med seg Mette som spiller ballen videre til Alassami. Ute på venstre siden det foregår, som regel har gjort hvertfall, til Mette igjen da, Alassami, inn I midtsirkelen til Bjørtuft, sitter og venter på den forløsende passningen som gjør at vi kan få en god sjanse og helst et mål, ut til Brynnelsen igjen, får så vidt hindret denne gå ut
Mette, så slår brynelsen inn, og så heddes det ut fra forsvaret, går rett til Haiken. Nå så skytes det like over fra Sjøvold nå, som var innenfor femmeteren. Skåret jo to mål Sjøvold I treningskampen mot start for noen dager siden. Og I skåringshumør da, høyre bekken vår. Heddes det først ut, og så tar Kasper Haug den. To meter unna står Sjøvold, får ballen på trillen, og tar rennafart, og skyter... Ja, en meter over tvelleggeren fra 6 meter. Det både en heading og et skudd da, som har gått meter over tvelleggeren. Det litt for dårlig, så kan KFM komme inn I feltet. Og så en Jaye som gjør en god jobb, og så Haiken som redder. Ja, der viste KFM at hun kan komme I kontringer, helt klinkende klart der. Grødem og kompani foran Jaye først, som legger ballen inn til Grødem som skyter. Og så det Haiken som hadde vel gått utover stangen til Haiken, men ikke godt å la den gå, kanskje gått I stangen inn, og da hadde det vært en keepertabbe deluxe. Blir corner nummer to da for KFM fra venstre for hjemmelaget. Vel tipper jeg Rask som skal ta den med høyre foten, vi får se. Nei, det, ja, det Robin Rask som tar den innoverskrudd med høyre, og så det Haiken Alasami som header den ut da. Og så det frispark til Glimt inne I feltet der. Det var vel Haiken som ble kanskje dyttet litt på da. Ja, han ble holdt litt grann av en Jaye der, men slår ut med armene KFM-spillerne og skjønner ikke hva I all verden dommer blåser for. Så en lang ball fram til Blomberg ut på siden, videre til Evjen, men får ikke den med seg, men så Kasper Haug som slår inn I midten, og så får KFM slått unna, kan komme I kontering da. Grødem skal vel ha frispark der, dommer, og så blir Sjøvold fly forbanna. Mente at det der var overhovedet ingenting, Grødem. Legger deg ned for ingenting. Og får frispark da, KFM. Grødem som får det, som sagt. Ja, lurer jeg på da hva vår trener tenker akkurat nå. Lang ball fra mot en Jaye fra KFM ute på venstre til KFM. Så får vi slått unna, men tar tilbake ballen med en gang I hjemmelaget da. Tore Sørås som har ballen, spiller tilbake igjen til Skare. Skare får ballen igjen. Slår inn til Ødegård, lang ball fra Ødegård, retning Grødem blant annet og Sjøkvist, men får ikke tak I ballen. Nå det Sjøvold som slår lang ball fram, og så det Sørås som får hedda den unna. Vi får ikke satt helt det spillet vi ønsker, etter min mening I hvert fall. Så blir vi runda litt der. Kan Grødem slå lang ball til en Jaye ute på venstre nå, ned mot femmeteren, men ut, I 16 meter, ut av 16 meter feltet, innover går ballen. Har ballen nå på motsatt side på høyre sida da, hjemmelaget. Slås det bare bakover, og da kan vi roa ned Saunes for den ballen. Slås det tilbake igjen til Skare. Rask. Går tilbake ballen rask fra Saunes. Slår ut til Schneider. Videre til Eggen Vinge. Ute på høyre foregår det nå for KFM. Må vi få tak I ballen, gutter? Kan vi gjøre det? Gjør et forsøk der Brynnelsen, men får ikke tak I den. Og så en litt vanskelig ball. Holder den akkurat inne ute på høyre sida. Der Robin Rask slår en lang ball ut på høyre. Kan KFM komme og slå inn I feltet? Men der Haiken, men den går vel via en glemspiller. Det blir en ny corner for hjemmelaget. Ja, kommer litt mer med I kampen nå, KFM, og det liker jeg jo overhovedet ikke. Skal det slås da en corner fra nummer... Jeg synes det stod nummer 16, men han står I hvert fall ikke på blokken min. Ja, han står... Nummer 16, må vi finne ut hvem mannen som har tatt cornerene til hjemmelaget. Slås da inn med venstre foten inn I feltet, og så heddes det ut fra, det vel Evjen som gjør det.
in igen och så heddes det över. Då kan vi få roa ner lite grann. Vi ser vem som har lurt sig unna översikten min här. Nummer 16. Ska vi se. Det är Jonas Hjort, det som har kommit in på mittbanan för hemmelaget. Ja, så kan det gå. Vi ska följa kampen vidare då. Med Argus øyne, selvfølgelig. Det jo ikke så veldig viktig om det en spiller fra gjestene som ikke sto I lagoppstillingen når undertegnet dro opp den. Slås det lang ball fra Ødegård, men den tar vi. Så spørs det om det blir offside på Blomberg. Slår tilbake igjen, og så det... Ja, der kom offsiden, skjønner du. Sondre Auklend som kjører et skudd da, men går via en forsvarer over 16 meteren, og da kommer det tunge flagget til linjemannen som skal avvente det. Det ikke så mye offside på akkurat Blomberg da, men en centimeter mer enn nok I fotball også. Så da blir det offside etter 21.50 spilt på Ekeberg, og det står altså 0-0 fortsatt I oppgjøret. Ingen kjempestore sjanser som har vært prestert på Ekeberg forløpig. Kommer en lang ball ut til Njaye. Og så får du stoppe den, men den går nesten utover sidelinja. Og så det Evjen som får tak I den. Har tre mann på seg og prøver å drible seg ut av det. Det ble en for mye, og så får du frispark. Da blir det Hjort som gjør frisparket. Nummer 16, nå har vi fått med drakta di Hjort. Så du kom inn da... Etter at lagoppstillingen ble presentert 30 minutter før kampen startet. Da spørs det om det har vært en skade under oppvarmingen, eller hva som har skjedd. Ikke vet jeg, I hvert fall KFM nå som skal kjøre på her for å få scoring for, for Oslo-laget. Da. Så det vi som presser litt høyt, og så det ut, prøver å spille seg ut KFM da. Snyder, lang ball fram, den skal vi ta. Vi får et innkast omtrent på midtbanestreken til Auklend. Auklend forskjeller og forskjeller, ingen som går på, da spiller du videre. Og så det et nydelig spill for Glimt, og så går den til slutt til Sondre Brunstad-Fett, som setter den I kassa. Og det står 1-0 til Glimt etter 23 minutter. Var veldig stillestående KFM-forsvar der, men det gjør da overhovedet ingenting når Sondre Brunstad-Fett får satt den I kassa. Etter 23 minutter altså. Kom på en måte ut av ingenting da. Det var KFM som hadde stille og rolig mulighet til å kjøre ball framover. Hadde jo ikke noe veldig press glimt på KFM gutta akkurat der. Men for gå og gå og gå, Sondre Auklend spiller til Brynildsen som finner... finner Brunstad-Fet som spiller vegg med Kasper Haug og setter den. I kassa med 8-9 KFM-spillere rundt seg som overhovedet ikke I nærheten av å gå inn I hverken I takling eller I I blokkering for Sondre Brunstad-Fett da tilbake etter skade setter ballen I kassa og det står 1-0 til Glimt det ikke dårlig, det ikke dumt Kommer Glimt igjen, men så mister vi ballen. Robin Rask som tar den midt på egen halvdel. Spiller tilbake igjen til Skare. Tilbake til Skare igjen. Slår ballen fram til Grødem som langt nede. Og tar den ballen. Kommer KFM da på siden. Slår ballen lang ball fram til Hjort som skyter. Via foten til Sjøvold, så blir det innkast for hjemmelaget på høyde med vår 16 meter. Ut på venstre da, så det Robin Rask som skal kaste. Han kaster langt, så vi må være opps inne I feltet nå, gutter. 25 minutter spilt, står 1-0 altså Robin Rask helt bort til innbytteren, nei, til tilskuer omtrent, og tar rennafart og skal kaste langt inn I 5 meter feltet vårt. Det gjør han også. Langball så hedes det bakover, og så det brassespark der av Sondre Brunstad-Fett. Det går bare rett opp I lufta da.
både ballen og brunstafett, men Kasper Høg, han Kasper Høg, sier Haikin, selvfølgelig. Nikita Haikin tar den I fast grep, og da kan vi komme I nytt angrep på Ekeberg. 1-0 altså, Sondre Brunstafett. Det kan vi like. Alle sammen nå med ballen inn på halvdelen til KFM, spiller videre til Auklend. Auklend tilbake til Alasami. Alasami tar med seg Bjørtøft ut på siden til Blomberg. Så det vel, mister vi ballen der, Auklend, og fikk ikke noe frispark. Kan KFM komme, så det en fin ball, men den går rett I skrotten til det vel Sjøkvist som får den. Da kan vi komme, for vi setter ikke fart da. Det vel varmt, så det greit å slippe å løpe og løpe og løpe og løpe. Når vi har ledelse 1-0 I hvert fall, så kan vi roa ned litt grann og mer. Alasami til Mette, helt ned på dørlinja nå, Mette, og så kjører hun ball mot, ja, det blir vel ikke noe corner der, Håkon Evjen, som får ballen fra Mette. Mette spiller seg fremover på banen, spiller litt vegg, får en ballen, og så helt ned på dørlinja, slår mot Evjen, som ville ha corner, men får ikke det. Da blir det Emil Ødegård som skal spille ut for hjemmelaget. Ja, vi får se hva vi mekker her, gutter. Ballt mot Blomberg, men går via en KFM-er til ny KFM-spiller som slår lang ball mot Hjort. Nesten, vi får vel en corner ut av det KFM-er som leder 4-1 I corneret, mens vi leder 1-0 I målprotokollen, og det mye, mye viktigere. Corner da, for KFM etter 27.40 på klokka fra høyre sida. Skal vel, det Evjen som skal ta den etter hvert, eller? Nei, det jo ikke Evjen som skal ta corneren for KFM, det ville vært veldig, veldig dumt. Med venstre foten skal den skrus innover fra KFM selvfølgelig. Kjører en kort variant I stedet. Jeg nesten skulle tro at det jeg som får solstikk her. Men inn I feltet, og så header Blomberg, nei, Bjørtuft ut. Og så går den I kroppen på Brynnelsen. Men det KFM som beholder ballen på vår halvdel. Ned mot dørlinja, den går vel for langt. Ja, gjør heldigvis det. Da blir det 5 meter for våre gutter, og uten noe mer tull så Haiken som skal ta 5-meteren for oss. Spørs om kjører en kort den, ja. Så en lang ball etterpå mot Evjen, men den blir vanskelig. Så fighting der med Auklend. Vi får ballen nå. Tilbake til Auklend fra Sjøvold, tilbake til Bjørtuft som tar med seg Alasami, ut på venstre til Mette. Inn på halvdelen til KFM vi, men 5-6 meter ute på venstre sida. Inn I midtsirkelen igjen til Blomberg, nei til Bjørtuft. Alasami, lang ball mot Brunstafet, men går ikke helt fram da. Tar vi den, Brynnelsen? Gjør det. Rekker det akkurat før ballen går ut over sidelinja. Slår ballen helt tilbake til Haikin. Fram nå til Auklend. Ut på siden igjen til Brynnelsen. Tilbake igjen til Alasami. Inn I midtsirkelen igjen til Bjørtuft. Litt fremover nå fra Bjørtuft. Trår på ballen. Ser etter alt du har Sjøvold med deg da, men du spiller til Alasami I stedet. Til Mette igjen, midt inne på halvdelen til KFM. Vi driver og triller litt ball nå. Ut på siden igjen til Sjøvold, nærmer oss 16-meterstreken omtrent, da. Helt ut på sidelinja med Blomberg. Tilbake til Sjøvold. Alasami, der var vi for en stund siden nå, så skal vi prøve på nytt igjen fra Sjøvold. Legger lang ball inn mot Kasper Høg. Kasper Høg header! Tilbake igjen til, Blomberg, den der skulle du ha fått mer ut av.
får den returen der Blomberg skulle vel ha fått fiksa noe mer. En lang ball fra Sjøvold som Kasper Høg hedder nydelig ned til Blomberg da. Men skuddet Blomberg med høyrefoten, det stod ikke stil til resten av akkurat det angrepet da. Halvtimen passert, 31 minutter om noen sekunder. På Ekeberg står altså 1-0 til våre gutter. Det jo mer enn nok, men KFM har yppet seg flere ganger dem, så vi skal ikke tulle med dem. Blir innkast da fra Hjort på KFM sin venstre side. Tilbake igjen til Saunes. Ta med seg Robin Rask tilbake igjen til Saunes. Slår lang ball fram Njaye. Han møtte... Og ballen den møtte ikke, for den gikk langt over han og inn til Haikin. Som triller den bare ut langs 16 meter, skal vi ta han opp etter hvert som Jaye kommer og skal presse. Halvhjert er presta. Vi får noen sekunder til å gå der også. Vi får se om vi får satt I gang et angrep her da. Det Bjørtøft som tar med ro med ballen. Ingen KFM-ere var I nærheten akkurat der, men så spiller han til Alassami som får med seg... Få på seg. KFM rygger og rygger og rygger. Det Sjøvold som ballen nå. Inn I midtsirkelen til Alassami. Ut på venstre til Mette. Mette tilbake igjen til Alassami. Inn I sirkelen igjen til Bjørtøft. Det blir liksom balltrilling nå. Det jo greit hvis det veldig varmt der nede å ta det litt med ro sånn at man beholder kreftene også ut I andre omgang. Kan være en stor fordel det. Mette, midt på halvdelen til KFM, spiller til Brynnelsen, helt ut på stillingen av begge to. Ta med seg Auklen. Så det nesten at Auklen mister ballen. Det så vidt Auklen. Da hadde det blitt trøbbel. Det hadde vært to mot en, men vi beholder. Auklen nå får ny mulighet da, til å gjøre det litt bedre. Spiller til Sjøvold. Sjøvold på 20 meter, men slår inn I feltet. Heddes ut fra Brunstafet til Kasper Høg, og så blir det veldig mange forsvarere mot få av våre gutter. Ballen slås fremover fra KFM bare, som nesten panikk sparker nå, til Alassami, som tar med seg Bjørtøft til Auklen, tilbake igjen til Alassami. Nå må dere komme igjen, gutter. Det var veldig dårlig der. Brynnelsen først til Alassami, og så slår bare Alassami ballen utover Silina. Det har vi sett bedre, Alassami. Kaster, tar vi igjen ballen da. Brynnelsen tilbake igjen til Mette, som gjør en god jobb der. Men vi triller ballen langs Silina nå. Slår KFM tilbake igjen til Ødegård da, som tar med seg Hjort ute på venstre via Håkon Evjen til innkast for hjemmelaget. 20 meter fra cornerflagget på KFM sin venstre side. Skal det kastes fram fra Hjort. Slås det langt fram, men den tar vi, og så hedder vi den nesten utover sidelinja. Så blir vi brytet, får ikke frispark der, burde vi hatt det... Håkon Evjen, da kan Grødem slå en helt meningsløs ball mot høyre sida til KFM, men der var det ikke en pøkk, så der var det bare Haiken som var, og kunne bare ta opp ballen og kjøre den da ut igjen til våre spillere. Ser vi... Knudsen som går litt åt og frem nå. Haiken, han holdt jeg på å si, han tar gullballen, men det gjør han ikke. Han ruller bare ballen videre inn frem til KFM-spillet kommer på. Da kaster han ballen ut til Bjørtøf, som slår lang ball tvert over. Det må du ta, Mette. Rekker du den da? Ja, det gjør du. En meter fra sidelinja. Mette på venstre, spiller tilbake igjen til Alassami. Alassami til... Bjørtøft inne I sirkelen. Liker seg der, Bjørtøft, enkelte perioder av kampen. Tilbake til Auklen fra Sjøvold. Tvert over til Mette. Har Brynnelsen med seg. Får tilbake ballen fra Brynnelsen, Mette.
Helt ut på sidelinja, der står Brynnelsen, får ballen, slår kort, prøver å spille veg, gjør også det, kommer inn I feltet, og så slår du lang ball tvert over, og så heddes det ut fra KFM-forsvaret. Ja, der var vi nesten oppe I en kjempemulighet. Men KFM får rødda opp, Mette inn I feltet igjen, og så går den, ja, så det Kasper Høg, keeper går imot deg, men får ikke avsluttet med ryggen til mål, så skytes det fra Auklend. Den var for dårlig, vil ha hens der, Håkon Evjen. Blir ikke det. Ja, der hadde vi en eventyrlig mulighet til slutt, da, etter mye gnuff inne I forsvaret. Står Kasper Høg med ballen I beina, har Emil Ødegård på seg, men har ryggen mot mål. Da det veldig vanskelig å score Kasper Høg. Ser vi at Sondre Brunstafet, som målskårer da, har best tillit I spillerrankingen på topp 5. Der det bare glintspillere. Slås det langt fram fra Ødegård, og så det fight der med Ole Didrik Blomberg, og så en fin ball kommer, kommer vi fram på høyre med Brynnelsen inn, og så det nesten at det blir scoring, og så det Blomberg som blir blokka, og så det Auklend som slår den ballen ganske høyt over forsvaret. Vi over målet også, for så vidt. Helt gjennom der glemt med Brynnelsen. Men ja, det vel Auklend som skyter via en KFM-er, og ballen går høyt, høyt, høyt over. Det vil si corner det for våre gutter. Denne gang Håkon Evin som skal ta han med venstrefoten innover skrudd, og så heddes det, og så det fight inne der, og så vil KFM av frispark, får også det da. 37,5 minutt spilt på klokka, og der hadde vi god mulighet til å få en 2-0-ledelse, men Emil Ødegård og kompani får frispark til slutt. Kan ikke fatte at det skal være frispark I det hele tatt, det vel hens der da. Og Kasper Høg det vel som får ballen opp I handa til slutt, og da det vel greit nok, dommer. Det blir frispark. Får vi også nærbildet av Kasper Høg, som var mann da, som forårsaket frisparket for KFM. Slås det lang ball fram, og så det Blombart som får en dytt, og I går så fikk England frispark når når vi dyttet litt, men det fikk vi ikke her da. Ball nå til Saunes. Det var Haaland da som dyttet litt I går, som gjorde at England fikk frisparken når vi skåret 2-0-målet. Her ble det ikke frispark midt på banen, det viser bare hvor liten touch da som Haaland gjorde. Det skulle ikke vært frispark etter mye mening. Tilbake til denne kampen. Kommer KFM ute på høyre, egen vinge, inn I feltet, og så heddes det ut fra Sjøvold. Skal vel ja, ta den tilbake igjen til Saunes. Ruben Rask inn I feltet, og så heddes det ut fra oss, men går rett til KFM igjen. Tilbake til Schneider og til Skare. Slå Skare lang ball fram mot, ja det nesten umulig å ta den. Får innkast til oss da, for den ballen ble umulig. Og så blir frispark til Glimt, midt på vår halvdel. Sondre Auklend får det. Grødem stadig I bildet og gjør noen frispark for oss han. Det jo greit nok det, så lenge man ikke skader spillerne. Alle sammen nå, inn I midtsirkelen, der ligger nå Auklend, får den på avsparkmerket, tilbake til alle sammen, 3 meter inne på halvdelen til KFM, spiller videre til Bjørtøft, inn I feltet, mot, ja det vel mot Blomberg, men den går rett I hendene på Ødegård, og det står fortsatt da 1-0 til Glimt, etter 40 minutter og 20 sekunder på Ekeberg, og vi nærmer oss
pause da, ingen vanningspause som det har vært I VM som folk, spesielt fra England, har vært veldig imot. Men det jo varmt nok her også, Saunes til Skare. Tilbake til ja, ut på høyre siden, egen vinge. Slås det lang ball fram mot Grøde, men den tar vi. Alle sammen gjør en god jobb der til Mette. Mette fin jobb også til Brunstafet. Også Brunstafet litt for hard på foten. Spiller en ball rett utover sidelinja, midt på halvdelen til Glimt da, på KFM sin høyre side. Skal Ruben Rask kaste langt. Han kaster inn I 16-meterfeltet fra midt på vår halvdel han. Inn da med, nei, han kaster kort. Lurte både meg og Glimt-spillerne, men gjør ikke noe det. Tilbake til Rask da. Høy ball inn I feltet mot Grødem, som stor og god på huet. Det vi som tar ballen nå, og så, hva gjør du dommer? Blåser av der sånn, og vi har en kjempefordel og kan gå I angrep. Slår ut med hendene Håkon Evjen og Kjetil Knudsen. Han enig med meg, han var ikke særlig fornøyd med den avgjørelsen der, dommer. Der blåser du av en megafordel for Glimt, og så blir det bare stort sett ingenting ut av det hele. Det Saunes som, ja, det Ødegård faktisk, som kommer ut og slår en lang ball fram mot Njaye. Og Sami som header, så litt tatt og fram. Så det Auklend som tar ballen nå, omtrent på midtstreken, går litt tilbake igjen, spiller tilbake igjen til... Til Sjøvold. Sjøvold får tilbake ballen. Rekker du den da? I løpsduell der med Hjort? Og så Hjort da siste mann på den. Og så blir det frispark. Så Sjøvold var jo ikke frispark I hele tatt. Jeg helt enig I Sjøvold. Får frispark der Hjort kaster seg litt foran. Og så får du et frispark der godt. Løpt der. Løper jo inn I beina på Sjøvold der. Og legger seg ned for å få det frisparket. Og får det selvfølgelig da. 42-40, det står 1-0 på resultattavlen, hvis man kan si det, ut fra Emil Ødegård. Og så går den rett utover sidelinja, 2 meter inne på halvdelen vår. Det blir innkast for oss da, på vår høyre side. Ingen god manøver av Ødegård. Ball helt tilbake igjen til Haiken nå, tar Haiken langt utspill også. Og direkten til Kasper Høg, som legger den fint ned til Auklen, til Blomberg. Og så det litt for dårlig Blomberg. Får ikke siste touchen til å sitte, men vi får vel en corner ut av det. Da vi 4-3 til KFM I corneret. Og så får vi se om vi får gjort noe ut av den corneren da, fra høyre. Skal vel da Evjen ta den med venstre foten. Går via Saunes og ut til hjørnespark da for våre gutter. Var Søros også som var der. Skal ta den innover skrudd da med venstre foten. Og så det bra skudd der. Og så det Kalabalik der. Der skulle vi ha skåret. Vel Bryn Nilsen som så nærme å sette den I kassa. Men blir blokka og redda nesten på streken. Njaye da for ballen. Da vi tilbake igjen, og så blir det frispark igjen til KFM. Synes de får lett frispark, må si det. 5 meter inne på egen halvdel, på sin venstre side KFM, får frispark der. Og så det altså så nærme at Brynnelsen får klaska den I kassa, men Emil Ødegård står og får ballen rett på seg da, får bare boksa ballen ut I feltet igjen. Så det Bjørtuft som nesten får mulighet også, men KFM holder buret rent ved denne situasjonen da. Det står altså 1-0 etter 44-30. Nærmer oss da pause. Blir vi sikkert lagt et par minutter, kanskje 1 minutt. Skal vi tippe det? Robin Rask til Hjort. Drar seg fremover Hjort. Spill tilbake igjen til Rask. Ute på venstre sida. Lang ball over på høyre sida. Får også dempa den fint. Også inn I feltet. Så slår vi ut da med... Alle sammen, men går bare rett ut til Robin Rask igjen. Jo vanvittig bra frisparktaker Rask. Slår inn I feltet Saunes denne gangen. Får den fra Rask da. Hjort, og så mister... Ja, så en fantastisk driblemulighet for
Evje, nå skal du skyte, og så skyter Brynildsen, og så går den over og lander på taket. Da var keeper nemlig Emil Ødegaard langt ute på skovtur, over midt på egen halvdel, taper duellen med Kasper Høeg, og så Brynildsen som får muligheten til å øke vår ledelse, men fra 40 meter da trikser ballen opp, og så skyter den, og så går den bare en snau halvmeter over tverleggeren, og lander på nettaket. En skikkelig dubber, som jeg pleier å si, og litt forbannet på seg selv der, Brynildsen, for at den ikke satte første seriemål for Glimt I kassa. Men det kan komme enda. Jeg har tippet at du kommer til å score. 45 minutter, og det vel bare sekunder igjen før dommer blåser av til pause. Har han gjort det allerede? Har ikke lagt til noe? Nei, da, han har gjort det. Pause. 1-0 til Glimt I første omgang. Sondre Brunstafet setter den I kassa etter 23 minutter. Og vi kommer tilbake igjen med andre omgang om et snaut kvarter.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen. Vi skal bidra til at det her

Da vi tilbake igjen fra studio, og vi sitter og venter på at andre omgang skal starte på Ekebergsletta, hvor Glimt altså leder 1-0, og vi har 45 minutter da, pluss tillegg igjen, for å se om det blir sluttresultatet, eller om det blir en større seier, eller om KFM kan overraske. Det får vi se etter hvert. Ser vi Kasper Høg som får litt vann på hodet og kropp. Det varmt I Oslo. Da jeg var der så var det opp imot 30 grader I forgårs. Og bilturen hjem til Bodø, den gikk greit den. Skal vi se da om det blir noen endringer I lagoppstillingene her før andre omgang skal starte. Spennende da å se om Ola Brynjelsen får sin første scoring I Glimt-drakta I en offisiell seriekamp fra start. Og Rohit Saggi, han dommeren, han var ikke helt populær hos Kjetil Knudsen I den overgangen han ikke lot Glimt få fordel av, og dømte altså frispark til Glimt I stedet. Det var jo en kjempemulighet der for Glimt da. Ja, vi klar. Vi ser vi Glimt-supporterne. Trodde de skulle ut og ro, men gjorde ikke det. Bare opp og med litt armer og hender. Og så skal de kjøre I gang med litt støtte til sine gule venner ute på banen. Ser vi... Robin Rask som tok avsparket da for KFM. Robin Rask også som kaptein for hjemmelaget. Og det Ale Sami som kaptein for våre gutter I gult. Tar vi tilbake ballen? Nei, så mister vi den igjen. Og så mister KFM den igjen. Da kan Ale Sami kjøre fremover med sin venstre fot, føreren ballen, slår lang ball fram mot Brynjelsen, men den går rett til Schneider, tar Tore Sørås ballen for hjemmelaget, tar med seg Saunes tilbake igjen til Skare. Schneider står og... Holder litt på ballen, Schneider da. Ingen Glimt-spillere som går I press, så da kan du spille ballen ut til Sjøkvist. Tilbake igjen til Schneider. Robin Rask. Prøve å presse litt på da, men Kasper Høg, du kommer ikke fort nok til keeper. Så da, eller fram mot keeper, men får presset såpass at vi får et innkast omtrent på midtbanestreken da. I det Emil Ødegaard kjørte en dårlig passning, eller jeg kaller det utspillere passning, hva dere vil, ut da mot høyre, eller mot høyre. Kaster Mette, mister vi litt ball da. Kjøres en lang ball fram til Ndraye, til Grødum, tilbake igjen mot Ndraye, men der kommer... Kommer Saunes for hjemmelaget. Beholder ballen av KFM. Må passe Ndraye helt ned på dørlinja foran ballen også. Og så blir det corner for hjemmelaget. Gjør det. Var litt farlig der KFM etter 2 minutter I andre omgang. Spilte også 47 minutter da. Ndraye som ikke fikk avsluttet helt der, men får et hjørnespark ut av det hele. Da nummer... 21 Sander Sjøkvist som skal slå den med høyre foten. Nå tipper jeg han kommer inn over skrudd. Mot, har jo lurt meg litt med noen korte kornere, men går vel mot Grødum I nærheten av 5-meteren, tenker jeg. Kommer innover skrudd der. Litt lav, men det Robin Rask som får hedda, men det var ikke noe farlig for vår keeper Nikita Haikin. Det blir bare 5 meter da ut av det hele. Tar den til Mette, og så slår Mette lang ball. Vel I retning av Kasper Høg, men får ikke den. Men så det dårlig ball ut da fra Ødegaard, som vi kan snappe opp. Brynjelsen til Auklen,
Til Brunstafet, eneste målskårer hittil I kampen da. Brunstafet går litt utover mot midten. Spiller til Sjøvold. Sjøvold tilbake til til Bjørtøft, Tamsay, Alassami. Ut på venstre sida til Mette. Går litt innover. Midt på halvdelen nå til KFM. Tamsay Auklen igjen. Tilbake igjen til Bjørtuft, har du med deg Alassami? Gjør det der. Alassami, midt på halvdelen omtrent nå til KFM 1, sentralt. Spiller ut på venstre til Bryn Nilsen. Lemper du bare ballen inn I midtsirkelen til Bjørtuft igjen, og videre til Auklen. Ut på siden til Blomberg. Tilbake nå til Alle sammen igjen inn I midtsirkelen. Forserer du litt fremover, kan spille til Mette. Så går ballen ut til Mette igjen. Nå kan vi få en farlig sjanse. Så det blir ikke noe ut av det når Kasper Høg litt lite egoist der, kan vi si det sånn. Det blir innkastet. Nå det vi som styrer litt grann her igjen til Bryn Nilsen. Auklen ut på siden, inn I feltet mot så det en lempings der fra vel det ja som blir offside også på Håkon Øyvind han som prøvde å lempe ballen inn igjen vi har ikke skuddet mot mål da det Kasper Høg som får ballen og så det offside på Kasper Høg Så det skulle, hadde ikke blitt mål da, når Evjen får ballen helt ned mot Dølina. Og så det igjen dårlig utspill fra Emil Ødegård, som gir oss innkast midt på vår halvdel nå. Tilbake igjen til Haiken, 50 minutter spilt av kampen. 40 minutter igjen da, og øker ledelsen på for våre gutter, eller for KFM da, og skåre. Og jo skåret noen ganger mot, mot Glimt KFM, så vi skal ikke være sikre på at det blir smultring for Haiken. Vi håper jo det da, som får litt selvtillit igjen etter noen, ja, vi må kalle det tabber I siste kampene før pausa. Ballen til Auklen fra Bjørtuft nå til Alassami. Alassami kan kjøre... Mette kjører ballen til Auklen. Og så det litt farlig ute på siden inne I feltet. Så skytes det fra Blomberg, men den blir litt for høy. Det Sjøvold faktisk som skyter. Litt lang avstand herfra. Sjøvold fra... Han skåret jo to mål I treningskampen mot start Sjøvold, men med venstrefoten så blir den skuddavvekslingen litt for dårlig, og da blir det fem meter for Ødegård og KFM. 51,5 minutt da, spilt av matchen, og vi leder 1-0. Grødem som slår bakover. Rask til Schneider. Schneider midt på banen nå. Slår tvert over til Hjort. Og så går den utover Siljena. Nå skal det kastes. Og så det vel Grødem faktisk som tar kastet. Som spist tar kastet nesten 10 meter inne på Glimt sin halvdel da. Skare slår frem til Rask til Schneider. På venstre sida til Hjort. Ta med seg Saunes. Grødem møter. Og så slår du en dårlig passning. Det ikke passning engang, det Grødem. Utover Siljena til innkast for oss. Og så det frispark. Men får ikke frispark mot seg der. Da kan Grødem kjøre ballen. Robin Rask var litt for... For tøff I den duellen, etter min mening, men blir ikke avblåst, og da må vi bare forsvare oss. Men KFM kommer jo ikke noe særlig fremover da. Inn på halvdelen vår så vidt nå, ut på siden til
till Sjökvist och så in I fältet går tvärt över på motsatt sida så är det Robin Rask som slår in och så heddar vi ut och så är det Brynnelsen som förlänger den vidare utöver men går rätt till KFM spelare igen. Är Skare som har ballen 3 meter inne på vår halvdel tar med sig Sørås tillbaka till Skare. Og høyre sida til KFM da, kan komme, men så Auklend der, snapper den ballen, spiller til Kasper Høg, men blir litt for vanskelig. Da kan Sjøkvist roe ned, spiller til Schneider, men spiller til Saunes. Skare kan ta med Schneider, men gjør ikke det. Går bare nå med ballen og venter på at Glimt skal komme, og Glimt står bare og venter, så nesten så du får parkeringsbot der, Skare. Nå spiller du til Schneider. Så en lang ball fram mot Grødem. Grødem nærmest 16 meteren, og så prøver du å tre gjennom der sånn, men nummer 18, Eggen Vinge, får ikke tak I den ballen. Da går den inn til Haiken. Ja, der kunne KFM komme på noen farlighet, men gjør heldigvis ikke det da. Haiken slipper ballen ned ut over 16 meteren, og så skal du spille ballen ut til, Alisami, ut på siden til, Blomberg, tilbake til Haiken. Lang ball fra Haiken nå mot Kasper Høg, men der ikke Kasper, han ikke der, men får nesten tak I ballen da. Nesten jo ikke nok, vet du. Inn tilbake til Ødegård for KFM, ut på venstre til Saunes. Slåst inn til Rask. Tvert over til Schneider. Schneider inn på halvdelen til Glimt nå på KFM sin... Høyre side, slår tilbake igjen til Skare. Skare bare går rolig med ballen, demper, tråkker på den og slår støtte. Og så får du ballen tilbake igjen. Nesten at vi får tak I den, men beholder ballen med Sjøkvist da. Og så det to KFM-ere som klasker I hverandre, men får spilt ballen tvert over til Saunes ute på venstre. Sorry. Jaya. Tilbake igjen til Rask, midt på vår halvdel på KFM sin venstre side. Blir det vel en corner ut av det heller, eller blir det det? Nei, Haiken stopper den før han går ut over Døllina. Så ut som han var litt mer fart inn enn det det egentlig var. Snirkler seg fremover klokka da, 56 minutter, står altså... 1-0 da til Glimt på Ekeberg etter scoring av Sondre Brunstad Fet etter 23 minutter. Kommer vi på høyre. Lang ball fram mot Brynnelsen og helt ut på sidelinjen omtrent for å hente den. Klarer også det til Mette da. Sjøvold som sendte tvert over den. Auklend nå setter fart fremover. Ta med seg Brynnelsen ute på venstre på høyde med 16 meter omtrent. Spiller tilbake igjen til Mette. Ut på sidelinja til Brynnelsen. Dribler unna litt. Får spilt ballen tilbake igjen til Auklend. Jeg på venstre siden, men det tar litt, litt lang tid her. Tilbake igjen nå til Sjøvold. Videre til... Bjørtuft. Alisami slår lang ball tvert over for å ta den Blomberg gjør det demper den glimrende, var en høy ball som var fint dempet ball videre nå til Auklend skal ha frispark der, får også det på 35 meters hold Auklend Grødem var ikke enig I det, men det blåser jo en lang marsj I, for det klinkende klart en frispark som du lager der Grødem, som jeg sa I sted, du har laget noen frispark gjennom historien og så også I dag. Det blir altså frispark da til Glimt I en gunstig posisjon, men kanskje litt mye rett foran mål. Litt bedre å få skrudd ballen inn I feltet fra en av sine. Skal Evjen skyte da fra langt hold, eller skal
Kasper Høeg gjøre det? Eller skal en skjeggete Ole Didrik Blomberg fyre en kanonkule? Vi får se. Står der både Sjøvold, Blomberg og Evjen da. Jeg vil sjøvende, ta fart, Evjen over, hopper over, og så beklager latteren, dommeren, og så Sagi I veien, lempes det inn, og så heddes det, og så en nydelig redning der fra Ødegård I hedninga til Bjørtuft, innøvd frispark for våre gutter, ble jo litt amputert da når dommer går I veien, først så hopper, Evjen over ballen, og da skal Blomberg ta frisparket innom skrudd, og så kommer dommeren mellom ball og Blomberg. Da ble ikke det noe særlig, men det blir frisparket tatt, og det blir hjørnespark tas av Blomberg med høyrefoten, innom skrudd med høyrefoten, og så det lang ball på bakre, og så det dårlig heading der av... Av glemt skal det gjøres to bytter for for hjemmelaget. Det Grødem som skal ut hvertfall. Og så skal også, ja vi skal se om vi får det på skjermen. Vindjord har kommet inn hvertfall. Og så det også Eggen Vinge som går ut. Så det Vinjor og Kristensen som kommer inn da for bytter altså to offensive spillere da vil vel ha litt mer trøkk da fremover jeg synes jo Grødem har vært veldig defensiv så Sagi I Vinden igjen, hvis jeg kan si det sånn, to glimtspillere som tre stykker faktisk som mener at det der kan da ikke være frispark mot Sjøvold. Blir frispark da, som Robin Rask skal ta for hjemmelaget. 10-15 meter inne på vår halvdel på KFM sin venstre side. Vi ser om det blir noen farligheter ut av det da. Mange KFM-er inne I feltet. En står I kjempeklar offside. Skjønner aldri hvorfor et lag skal legge en 10 meter eller 5 meter innenfor resten. Skal jo selvfølgelig ikke inn mot ball da, men slås det inn I feltet. Kasper Høeg der og header, men det går til Vinjor. Tilbake igjen til Rask. Tilbake til Vinjor. Må passe oss Vinjor med friske føtter. Skal... Ja, Bøl får ikke frispark nå, eller Jaye kommer igjen ute på venstre nå, KFM. Så får vi bryte I, får vi med oss den da? Nei, det gjør vi ikke, men vi har ballen inne I feltet. Der skal vi få frispark. Der får vi frispark på ja, 10 meter fra cornerflagget vårt på vår høyre side. Med Evjen da, som driller litt rundt med Jaye, og så... Blir det frispark. 61-35 spilt. Altså 1-0. Kan være helt greit det, hvis det blir bare 1-0 seier. Viktig tre poengere. Så får vi heller ta målforskjellen når vi kommer hjem på Aspmyra og har fullt lag med Bjørkan, Patrick Berg og dommeren I veien igjen da. Blir dropp selvfølgelig, og Jens Petter Hauge tilbake, så kan vi ta litt større målforskjell I de kampene de med tilbake igjen I. Alle sammen til Mette. Mette, vi på venstre sida, 15 meter inne på halvdelen til KFM, tilbake igjen til alle sammen. Alle sammen får tilbake ballen av Auklen, ut på sida til Mette, tar med seg... Ola Brynnelsen har bare 7 innbyttere med seg, glemt da, har jo litt tynt det, men når det skal gjøres bytter, så får vi se hvem som kommer inn da. Sjøvold med ballen for oss tilbake igjen på egen halvdel, tar med seg Bjørtuft til Alessami, Mette, Brunstafet
til Brynnelsen, og så det feilpassning fra Brynnelsen. Den snappes opp av, av Sørås. Så det en lang ball fram, men fører ikke til annet enn innkast for KFM da. 5 meter fra kornflagget, ute på sin høyre side. Gir jo ikke opp KFM, men mener selv de ikke har evnen til å stå den distansen ut. Og så det Bjørtuft som ligger nede, fått seg en kakk på leggen. Vi ser om det forhåpentligvis bare noe han rister av seg. Det over ja, cirka halvtimen igjen da, med tillegg, så vi trenger Bjørtuft fit for fight ute I stopperposisjonen sin. Halter litt, og så må han sette seg før han, eller etter han har halter litt. Ser vi noen som varmer opp da. Blant annet Ulrik Saltnes kaster seg langt inn I feltet, og så heddes det bakover, men ja, lempes inn av Vindjord igjen. Vindjord har vært borte I ting når det kommer da, men skal vel ha laget et frispark der, dommer? Ja, det blir det. Frispark mot Ole Dirk Blomberg, og kampens første gule kort også til Vindjord. Får det ganske kjapt etter den har kommet inn da. Må jo si det, holder igjen Blomberg som prøver å sette I gang en kontering, men får ikke gjort det da, så lenge Vindjord holder den tilbake. Da blir det frispark til Glimt og gult kort til Vindjord. Kommer Glimt, og så mister vi ballen ganske kjapt inne I forsvaret der. Vindjord da som må stå over neste kamp for KFM. Har ikke noe å si for oss da, men synd for KFM. Og så det bra bryte der av våre spillere. Var Mette som var fremme der, og så spiller vi frem, og så blir vi blokka, og så blir ballen spilt ut, men går bare rett til Bjørtuft igjen, som merker den der, og så jeg tror han må ut, ja. Jeg tror han må ut. Han får en passning nå, sender den videre, og så begynner han å halte febrilsk igjen, han kommer til å sette seg ned, tror jeg, om ikke lenge, og da blir det bytte. Kan vel bli Saltnes, kanskje, som kommer inn da, vi får se. Hvem som kan være aktuell for å komme inn. Det litt spennende å se det da. Det har ikke gitt noe signaler på den da. Så vi får se hvem som eventuelt må ut. Og så heddes det ut fra vårt forsvar Mette som hedder unna, KFM som startet et angrep, kommer nå, så skytes det rett I glinspiller, men så det Sjøvold som dunker denne gårde. Ja, vi må følge med bak der. Ikke bare å lure seg fram og tro at man kan få... Ja, der setter Bjørtum seg ned. Da det bytte, folkens, det jeg helt banna bein på, unnskyld at jeg sier det. En mann vi trenger det der. Gunnarsen selvfølgelig kan jo komme inn da. Som en av de 7 utespillerne. Ja, ser vi Gunnarsen gjør seg klar. Da blir det Mette på venstrebekk, Gunnarsen og Alesami på stoppere, og så Sjøvold på høyrebekken som fortsetter kampen. Ja, likte lite det at det ble skade på Bjørtuft der. Jeg vet ikke om det var et overtråkk eller hva som skjedde I den situasjonen. Bytte blir det I hvert fall. 1-0 altså. Bjørtuft viktig mann for oss. Men det var Brunstafet som satte inn 1-0-skåringen for Glimt da, etter 23 minutter I første omgang. Ja, vi håper at den der ikke blir langvarig. Nytter Glimt muligheten til å få litt væske. Ser vi at både Gunnarsen og nevnte Saltnes I stad står klar til å komme igjen. Da skal vel, ja, jeg vil tippe, det må jo bli Sondre Auklend som går ut. Jeg vil tippe det, I tillegg til Bjørtuft. Så får vi se da om jeg får rett I den antagelsen. Ut da,
Ja, det mange som skal inn her. Nummer 17, skal vi se, 17, 24. 17 skal ut, Brynnelsen skal ut. Nå må vi holde tunga rett I munnen, for her... Daniel Bassi skal inn da. For Brynnelsen, 4 og 6 skal bytte, ja. Det så... Nei, kommer Evjen ut også. Altså... Og Kasper Høg sparker I grasstustene, litt misfornøyd med å bli tatt ut. Det fire mann som blir byttet samtidig. Ja, det må jeg si. Det en av de få gangene jeg har. Og så Bjørtuft ut etter 69 minutter. Håkon Evjen ut etter 69 minutter. Kasper Høg ut etter 69 minutter. Ola Brynnelsen ut etter 69. Inn med Jostein Gunnarsen. Og så det lang kast, må ta med det også. Inn og så blir det en... Stussa videre fra oss, men ikke fare. Haiken har den. Lang ball ut fra Haiken. Og så det Ødegård som oppe. Keeperen til KFM også header så vidt. Han når opp til den. Kan KFM komme, men jeg må også si fra at Ulrik Saltnes kom inn, Daniel Basti kom inn, og Andreas Helmersen kom inn. Så har det fått med dere alle byttene til Glimt. Som skjedde da etter 69 minutter. Skal det byttes, tror jeg, Haltvik som skal inn for hjemmelaget, tror jeg. Skal vi se. Her står også nummer 42, David Heksten. Mange bytter her nå. Ut med var det Robin Rask som gikk ut da? Kan ikke være det. I hvert fall nummer 17 Theodor Haltvik ja, som har kommet inn. Så tror jeg det var Hiksten som også har kommet inn. Jeg har ikke sett hvem som har gått ut, men det skal vi få med oss for nå det mye bytter her. Haltvik inn og Hiksten inn, ja. Og ut med Robin Rask, ja, han rett da, og Jonas Hjort ut for hjemmelaget. Ja, skal det kastes tilbake til kampen nå? Blir jo litt oppstykket da, når det så mange spillere som blir byttet ut I løpet av veldig kort tid. I hvert fall vi som får innkast. Oi, så det vel feil kast faktisk på... På Sjøvold, det har du ikke gjort mange av Sjøvold. Ja, nå skjer det, for å si sånn, lite og mye her. Det Sjøvold som midt I kastet vil stoppe opp, og så glepper han ballen ut av hendene, og da blir det feil innkast også, for glemt Schneider nå med ballen for hjemmelaget tilbake igjen til Ødegård, som har vært mer offensiv enn det Haiken pleier å være. Lang ball mot... Mot Njaye. Kan spille tilbake igjen. Gjør også det. Jeg skal til å si Schneider kommer, men han får ikke den. Det Skari som får I stedet til Saunes. Tilbake til keeper. Ødegård. Så slår Ødegård lang løpeball. Den går vel fram mot Njaye da, men... Eller mot Hiksten. Ja, ble mye bytter her altså, så det vi I hvert fall som får et innkast da, midt på egen halvdel. Hiksten som har nummer 42 på sin drakt altså. Kan, ja han vel en potensiell målscorer, men vi vil jo selvfølgelig ikke ha noe av det da. Kommer... KFM inn I 16 meter feltet vårt, så skytes det! Ja, det et bra skudd, men det går meteren over. Det går meteren over fra KFM-spiller nummer 22, Kristiansen, eller Kristensen, for hjemmelaget også, som Kristensen da, som kom inn etter 60 minutter. Lang ball ut fra...
Glimt, men så det KFM som tar over. Spørs da med fire bytter om vi klarer å få gjort noe smart da. Skal det spilles inn I gamet, gutta? I hvert fall KFM som har ball, Schneider. Til ut på siden til Saunes. Saunes spiller tilbake. Så det Skare til Schneider. Bassi prøver å presse, og så bryter vi der. Bassi til Auklen. Fin ball til Helmersen, og så skårer! Så skårer Helmersen 2-0 for Glimt. Han har ikke vært på banen mer enn noen minutter. Så setter den I kassa med venstrefoten I lengste hjørne. Helmers, den der satt I kassa. Fantastisk bra. Ah, Helmersen, der gjorde du nytte for deg etter få sekunder på banen. 74 minutter, og Helmersen også, målskårer nummer to for Glimt, blir fint spilt igjennom, men drar med seg ballen også. Og så ser vi at det var en feilpassning da, som blir snappet opp av Auklen, tar med seg Bassi tilbake til Auklen, spiller igjennom Helmersen, som har tre mann rundt seg, setter den I lengste hjørne med venstre foten. Ja, det bra det, Helmers. Det bra. Det gir selvtillit. Og Ødegård burde vel, I hvert fall kunne I hvert fall, ha tatt den. Jeg tror Haiken hadde reddet den, hadde det vært mot Haiken. Helmersen godt fornøyd da, med et av de første sparka på ballen, etter å komme inn I etter 70 minutter cirka. Ja da, det sånn det skal være. Det sånn det skal være. Det gjør seg. Med en scoring. Kom inn altså Helmers etter 69 minutter og setter ballen I kassa. Da snakker vi fugl 2-0, og det går jo mot en trepoenger da, for Glimt var jo spent på om hvordan vi skulle klare oss. Vant jo 4-0 mot start I treningskamp, men treningskamp nå bare treningskamp. Og så det mye myldring, holdt jeg på å si, mye rart som skjer inne på banen akkurat nå. Det Gunnarsen som pådrar seg et frispark etter 75,5 minutt. Skjønner egentlig ingenting, men det jo ingen spiller som skjønner når de gir et frispark, at det frispark. Så får vi se. Viktig å legge ballen på rett sted av KFM-ere. Tilbake til Skare. Tar du med deg Schneider. Schneider videre. Tilbake igjen til Sjøkvist. Slås det fram mot Kristensen. Får et innkast av Kristensen og KFM da. Sjøkvist tar det. Og så klarer Sjøkvist å miste ballen innan han skal kaste. Så blir det altså feil innkast nummer to. På to minutter. Da det vi som får innkastet. Ja, det kan være høy luftfuktighet da, som gjør at ballen glatt, og hvis du da ikke tørker av den før du skal ta kastet, så går det som Sjøkvist fikk oppleve nå. Bra gjort av Auklen der. Spiller videre til Sjøvold. Sjøvold fram til Helmers. Helmersen får ikke nei til, det var vel Blomberg. Hvis jeg kommer KFM da, ute på venstre, og vi passer litt på her, ned mot duellina, og så gir vi vel en corner igjen. Har seks corner mot våre fire KFM da. Sjøvold der, som ute og sørger for at det ikke blir noe innlegg da, men corner blir jo et innlegg. Etter hvert kan bli I hvert fall. Ser vi Haltvik som vil ha litt fart på gutta sine. Og corner med høyre fot innover skrudd da fra venstre. Pass på, en høy, fin corner det. Og så heddes det ut fra Alesami. Kristensen slår inn I feltet, men der får vi hedda ut igjen. Tilbake igjen til Kristensen.
For KFM, Vinjor slår helt tilbake til Ødegård, som nesten I midtsirkelen han nå. Han skal være med I fremoverspillet. Slår lang ball, men der Mette og tar den. Videre ut til Auklen, passer nå Auklen, får en mann på deg, og så får det spilt videre til Alesami, nei til til Mette, som spiller til Gunnarsen, som tar med seg Alesami. Til Mette, tilbake igjen til Alesami. Til Mette igjen. 2-0 altså, 78-30 spilt av kampen, og det går jo mot en sikker glimt seier da. Men vi har sett at 2-0 har blitt tatt igjen, blant annet av Belgia I løpet av 2-3 minutter I VM. Det lå under 2-0 og putta to kjappe. Og så ble det jagget med 3-2 der til slutt. Det vil vi ikke ha noe av her. Spiller med et vegg, men kommer ikke gjennom. Har fire spillere mot seg. Så det vel et frispark der mot Saltnes. Blir det. Frispark, sier dommer Sagi. Da var det ingen som protesterte på akkurat det I hvert fall da. Sjøkvist, tvert over. Når du den? Gjør vel det. Hutchison. Hiksen heter den da. Tilbake nå til Skare. Kan spille til Schneider, gjør ikke det. Spiller til Haltvik var vel som var der ute. Tilbake igjen til Saunes. Det en lang ball da, men den jo nesten at vår venn Mette fikk tak I, men han hedder den ut til innkast. Nærmer oss 80 minutter da, 10 minutter pluss tillegg, blir vel ofte 5-6 minutter I tilleggstid på grunn av en del bytter. Nå var det jo mange har glemt sine bytter som samtidig, så blir jo bare lagt til et halvt minutt på den, vil jeg tippe, eller kanskje et minutt. Sjøvold nå, ute på høyre bekken, midt på vår halvdel, spør tilbake igjen til Gunnarsen. Ser vi at det fortsatt fem glimtspillere I topp fem da. Auklen og Brunstafet. Auklen står som beste glimtspiller. Ja, ja, ja. Vet ikke om vi helt enige, men han har ikke gjort seg bort I kampen, men har ikke Patrick Berg-tendenser da. Og så det fint gjenlegg til Saltnes. Saltnes til Bassi. Bassi inn I 16-meterfeltet har en mann på seg. Prøver å gå... Og så skyter du langt over Bassi. Det der har du gjort bedre før. Du jo et teknisk vidunder, og ville jo gjerne at du skulle putte den. Ser Saltnes som ser Bassi komme på løp motsatt, og gir en fin passning til Bassi litt ut på venstre, går innover og skyter. Dessverre I andre etasje I blokka. I boligblokka altså. Og da blir det ikke noe... Farligheter ut av den da. Sjøvold med lang, høy, eller høy ball, ikke lang, men med høy. Da KFM som tar tilbake ballen, så går det ikke så veldig lenge før vi pleier å ta den tilbake igjen da. Schneider nå med ball på egen halvdel, slår tvert over til Sjøkvist. Slås det langt over til venstre, får ikke tak I den heksten. Innkastet glemt, og så det nytt bytte for hjemmelaget. Sjøkvist ut, og nummer 14 skal inn da. Skal vi se om vi får opp det. Skal vi se om vi får med oss det bytte også. Skal Brunstafet fortsette, eller skal han bytte? Nei, han skal bytte med... I vår nummer 22, Anders Klinge, skal inn for han. Og så må vi se om det kommer inn, det Håkon Hoseth som kom inn for KFM. Nå har vi snart byttet fem spillere, jeg har glemt, da har vi byttet fem da. Vi byttet fire først, så første målskårer Brunstafet inn. Hoseth nå med ballen for KFM, ut på venstre sida. Slås det inn I feltet, og så heddes det. Den går haiken, og der hadde vel ikke gått inn til femmet, eller inn til målstreken en gang. Det var vel Kristensen som prøvde seg.
slås langt inn, og det spilt nå I 83 minutter snart, og det står 2-0 til Glimt, og skal vi få en scoring til etter hvert da, så vi plusser på målforskjellen litt også. Det får vi se. I hvert fall Haiken som har ball nå, spiller til Mette. Fin ball, skal jeg si, fram mot Saltnes, men den blir litt for vanskelig. Da kan KFM komme igjen ved nummer 17, Haltvik. Ut på siden, så legges det inn I feltet igjen, og så det en litt sånn kromspringaktig, men vi tar den tilbake vi. Mette Jeff gjør en fin jobb der til Helmersen. Får ikke frispark der Helmersen. Kunne vi fått det, dommer? Gjør ikke det. Da det KFM som har ballen inne på vår halvdel. Schneider med ball. Får tilbake ballen av Kristensen. Slås det lang ball fram ut mot høyresiden til Hiksen. Jaye som koser seg litt med ball, og så skjer det liksom ikke noe, men der skal det bli et frispark til Glimt, og det gjorde ikke noe godt. Vi får se om det hvem som fikk den. Det var Klynge som havna I Klynge faktisk, får Kristensen rett I fanget. Men det går bra med Klynge, da kan vi kjøre ball videre. Så går ballen ut over sidelinja, og Schneider får innkastet for hjemmelaget. Så det en dårlig manøver der fra Jaye, og så mister vi ball. Da kan KFM komme. Vi får stoppa det I første øyeblikket da, så er det vel Sørås som får lagt inn, eller lagt ut på siden, og så header vi ut, og så kommer KFM tilbake. Vi ser om de kan lage noen farligheter for oss da. Har jo I hvert fall ikke det med den, for den går langt utover sidelinja, og da blir det ikke noe ut av det. 5 meter for våre gutter, og trener for Jørgen Isnes ser på klokka og ser at tida den går. 85-30 spilt av kampen, blir nok lagt til 5 minutter, tipper jeg. Og så får vi se om vi klarer å putte en til, eller om det blir stående 2-0. Får vi innkast I hvert fall der, ute på siden. Det var vel Skare som var og slo den ut over sidelinja. Da blir det innkast til Glimt da. Skal Sjøvold kaste etter hvert, gjør det til Saltnes. Nei, ikke til Saltnes. Det var vel Blomberg som sklei der ute på sidelinja. Da blir det innkast til KFM. 86 minutter, kryper seg mot full tid da. Skal ta innkast på venstre side. Det vel Hiksen som skal kastes på. Gjorde også det, men han får ikke ballen. Men KFM har tatt den tilbake. Slås til lang ball fram mot kanten til Hoseth, altså, som var ute på kanten der, og fikk ikke tak I ballen da, så det vi som kan komme I stedet. Fin ball fram til Blomberg, får du noe ut av den? Ja, får spilt videre til en framrusende Sjøvold, ut på siden til Klynge, til Alesami nå, ser opp og tar med seg Mette. Mette tar litt piano tilbake igjen til Alesami. Videre til Auklen. Til Klynge. Klynge prøver å spille igjennom. Ja, det jo nesten der at Helmersen får med seg ballen. Synes Helmersen har gjort et bra innhopp ja, med en scoring blant annet. Kommer KFM da, ute på høyre sida til Schneider inn på vår halvdel nå. Stopper, nei det ikke, det var Hoseth som fikk ballen til Kristensen. Ta med seg Sørås da. Hiksen
bara att tälla ner nu till tre poängare är säkra. Ökland och så är det vi som ska ha frispark där när när ja, vem var det då? Det var Klinge som eller nej det var Ole Didrik Blomberg som gick ner där och fick ett frispark det vi har spelat I 88 minuter och glömt supportrarna på tribunen. Jag är förnöjd med det de har sett förlöpig. Och två viktiga skåringar har gett att vi ligger väldigt gott an att få tre värdefulla poäng på tabellen. Något som gör att vi är med I fighten om seriemästerskapet självföljlig. Till Gunnarsson och till Alasami. Alasami vänsterfoten lång ball framöver. Fin ball det mot Bassi. Får den med dig Bassi? Gör inte det. Fighter lite där och så blir det väl nej blir inte frispark där blir det frispark nej gör inte det där eller har fördel av ball KFM lärt väl av det han gjorde I stad Sagi hvor han tog från Glimt en fantastisk fördel ja 89 minuter och vi är inne I sista spelminuten då tipper det blir lagt till 5 minuter men det får vi se efter vart vad dommer och fjärdedommer visar av tilläggstid. Jag har tippat 5 minuter länge. Vi får få se vad domarteamet gör I det här Isnes icke förnöjda med att tappa poäng. Lång ball från KFM I riktning av ja, om det var Jaye men den går ut över sidlinjen så det är Sjövold som ska ta inkastet ser Knutsen vandrer hvileløst att og fram, da, men det 3 poäng I kofferten etter Knutsen, og så får vi en 3 viktige spillere fra USA. Så da blir det bedre til, kan det bli enda bedre til neste hjemmekamp da. Så får vi se når den skal spilles, folkens. Det skal vi finne ut av om... Noen sekunder, det hjemmekamp det mot mot Fredrikstad den 17. I 7. Så det 5 dager til da. Så det skjer jo slag I slag her, så vi må bare spille på og ta det så rolig som mulig når vi har muligheten I varmen I Oslo. Haiken til Mette. Etter må du passe deg litt, har hoset på seg, men får spilt tilbake til Haiken, slår en lang ball ut. Det står Bassi på sidelinja og header den videre, men det blir vel ikke noe innkast, men det blir heller ikke noe god passning ut av det hele. Kan Ødegård trille ballen ut til vel Skare, det? Står bare med ballen da, vil ikke noe fremover, så det klart har gitt opp, og så det vi som tar ballen Helmersen nå. Fin ball til ja, så ofta skulle jo du selvfølgelig ha puttet Ole Didrik Blomberg kommer stort sett alene igjennom da, blir presset litt men den bør du klare å få til, så blir det innkast via cornerstanga og ut til innkast I stedet for til til corner ser vi igjen Blomberg da, som kunne ha rundet keeper og satt den I kassa og fått en 3-0 ledelse. 5 minutter tillegg det. Spilt I 92 nå, så da det bare 3 minutter igjen, så seieren et faktum. Blomberg slår ballen høyt, høyt, høyt opp I lufta. Går til Saltnes, som ikke får den med seg, kan... Vinjord komma för KFM slås det långt fram men där är Alasami trygg och god till Gunnarsson. Gunnarsson tillbaka till Alasami. Alasami till Gunnarsson igen. Har med sig Mette. Det gjør en dribbling med venstre fot og slår ballen fram, men en dårlig passning går rett til Schneider.
få frispark hos et, skal ta det kjapt, men det klart det skal få ta det kjapt, sier dommer, men ballen må ligge på rett sted. Så Bassi står to meter foran ballen, og så Ødegård da, som skal ta det frisparket. To minutter igjen på klokka. Inn I feltet må jo ha en scoring nå I dette angrepet, KFM, hvis de skal ha mulighet I havet til å få en redusering og kanskje skape litt liv I leiren de siste sekundene. Står Haiken nede ved dørlinja med ballen selvfølgelig I beina, tar den opp der, og så skal du gå ut mot 16 meter og bruke den tiden du kan for å ja, trygge ledelsen da, og trygge seieren. Sprette ballen litt, og så slår du en lang ball ut, heddes det videre fra klinge mot Helmersen, men går inn til Ødegård. Ødegård. Til Hoseth, og så mister Vinjord ballen for hjemmelaget. Sjøvold som slår inn I feltet, men den går rett I klippene på Ødegård foran Bassi da. Triller bare ut til, til forsvarer der Ødegård kan komme på venstre siden og slås det lang ball inn I feltet, men der Haiken. Sikker som krypto og fikser den, kaster ut til Bassi. Nå det vel ikke mye å legge til dommer. Spilt et halvt minutt over fire minutters tillegg, så det bare 30 sekunder igjen som dere forstår. Kaster ut til ja, det alle sami som tar den til Gunnarsen. Gunnarsen til Auklen. Auklen tar med seg Sjøvold. Sjøvold til Ole Didrik Blomberg, til Saltnes vel noe av det siste vi skal gjøre av dommer, for nå to sekunder igjen, ett sekund, og så blåser vi av på tida, tenker jeg. Der blåser dommer av, 2-0 til Glimta. Målskårere Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Vi gratulerer Glimt med 2-3 viktige poeng. 2-0-seier med 3 poeng viktig. Og vi har da avansert litt grann på tabellen poengmessig I hvert fall. Ligger nå på 26 poeng da, ett poeng bak Viking. Og Viking har 27 og Tromsø 28 på topp. Så her det jevnt foreløpig, men Tromsø da med 14 kamper spilt. Viking kun med 10 og vi med 12. Neste hjemmekamp jo den, som jeg sa, den 17. Om 5 dager mot Fredrikstad. Da ønsker vi god søndag videre, og så vi tilbake fra Aspmyra den 17.

0: 24-7 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man
2: nice,
3: every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: but
2: do it.
3: I never lost
2: nice
3: one minute
2: and
3: speak.
2: Rough.
3: And
2: but we're going to take the beginning of this song. And do it easy.
3: Big wheel keep
2: but then we're gonna do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do. Proud Mary. And we're rolling.

Midt i byen. Midt i Bodø. Midt i byen. Midt i Bodø.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Bodø 8000. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Dette er 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø.
3: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
4: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
5: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

bryr seg ikke om normer og bryr seg mest om somra og blomster og bia og humla og bare humra av harlan som logger der og går. Det blir ikke noe vinter I år for alle damer som fine, fette, deilig har hun flow og vil vise ned og fette, deilig hvis hun gidder og solsatt toppløs det fette, heldig og hvis du til

Mer av musiken du vill ha. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

0: 8000 Bodø.
1: 8000
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 24 timer I døgnet.
1: Dette 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
3: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens støtt.

0: i byen. Midt i Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.

midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 8715. 91 00 8715. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

FM 90,9. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens støtte.

部队。Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 24-25 i døgnet.
1: Dette 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
3: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.
4: Cause I'm back.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

News. Musikken du vil ha. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: 24-7 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.

Best musikk akkurat nå. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.